0: Adaba 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Ilese to se oki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lududu leti o du bi dodo ikire 88.9 Adaba FM.